ñi bi faal maam kan ni may mun na màgg na mi ngi dëkk bu mu jekki ci waalo mbooj ante njaay may mun na faati mborso mbayo abdoulaye dëgat mbooj ma dëkk ci njag ngaan ma abdoulaye dëgat mbooj